nekom pjesma.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: dobrojutarnji program Bet Radija.
1: Dobro jutro!
2: Good morning!
3: Dobro jutro!
2: Buenos dias!

0: Kada planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnovi podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Posle podne i krajem dana kiše ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje, ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevno od 23 do 28. Prognoza vremena za subotu, pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana kiša ili lokalne pljuskovi sa grmljavinom očekuju se samo ponegdje u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne padavina, uglavnom u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne. Vjetar je slab na jugu, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 21, a dnevno od 20 do 26. Prognoza vremena za nedjelju, u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab na jugu, zapadni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 20. Pogoršanje vremena uz moguću kišu i pljuskove širom zemlje. Uslovljava se relativno nepovoljno biometeorološku prognozu. Tegobe kod hroničnih bolesnika djelimično će se pojačati. Moguće su meteopatske reakcije u vidu reumatskih bolova i na mjestu ozljeda, promjene raspoloženja i dekoncentracije. Opšta slika će biti nešto loše u Hercegovini i zapadnoj Bosni. U petak 18. septembra izgledno je prolazno pogoršanje praćeno padavinama umjerenog intenziteta, pretežno na zapadu, jugozapadu i centralnim područjima zemlje. Za naredni vikend ponovo stabilni uz vrlo malu vjerovatnoću za kratkotrajne lokalne padavine širom zemlje. Sa većim brojem sunčanih sati temperaturni režim i dalje će zadržati karakteristike nadprosječne topline, osobito danju. Minimalne jutarnje vrijednosti kretit će se u rasponu od 9 do 12, na jugu do 14, od sredine sedmice jutra posvuda toplija za 2-3 stepena Celzijusa. Maksimalne dnevne u prvih par dana između 20 i 23, potom postepeno toplije. U drugom dijelu sedmice uz temperature pretežno od 23 do 26, u Hercegovini i Posavini moguće i do 28. Prispjele padavine djelimično su popravile stanje vlage u tlu i sveukupni vodni bilans. U narednom periodu prevladavat će povoljnije prilike za radove na otvorenom, što bi trebalo iskoristiti i obaviti berbu prispjelih kultura. A u našem gradu trenutna temperatura iznosi 15 stepeni Celzijusa. Toliko o vremenu za danas. Nadamo se da će vam prognoza pomoći da isplanirate dan, bilo da vas čeka posao, putovanje ili malo odmora.

0: zastoj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.
1: Posljednji dan ljeta donose svježija jutra i mjestimičnu maglu po kotlinama i uz riječne tokove. Kako je danas posljednji radni dan u sedmici, a pred nama je vikend, očekuju se pojačan saobraćaj i veće gužve na pojedinim graničnim prijelazima. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila Branduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila je preusmjerena na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka, saobraćaj se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik, zbog čega se svakog radnog dana od 7 do 16 sati 30 minuta saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac Prvoj Romanija saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, zbog čega se svakoga dana u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Jorašje na mjestima radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na raskrsnici magistralne i regionalne ceste u Odžaku i na raskrsnici magistralne ceste M4 u Klokotnici. Molimo učesnike u saobraćaju za oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije na navedenim lokacijama tokom izvođenja radova. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Što se tiče radarske kontrole, za današnji dan na području našeg grada do 7.30 M14 1 Mionica 1 i Mionica 2. Što se tiče Srebrenika, od 7.30 do 8.30 Tinja, od 8.30 do 9.30 Potpeć. Bilo gdje da putujete, sretnu i ugodnu vožnju želi vam ekipa Bet Radija.
0: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.
2: Prekidamo program zbog vanrednih vijesti.

0: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za Optiku Fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
1: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
0: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac. Profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook

0: sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 17. do 19. septembra iz ponude izdvajamo ubruslili U500 dvoslojni 2,95, kremasti čistač Pink Stuff 500 ml 4,95, jogurt tečni 1 litar 2,8%, mliječne masti Bella 1,75, čips Pringles 165 grama 3,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
2: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
2: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
2: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063-341-794 i 063-381-393, 049-746-086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.

Dobro jutro, dragi slušatelji. Novi dan je pred nama, a sa njim i nova prilika da zastanemo. Udahnemo duboko i krenemo iz početka. Bez obzira na to kakav je jučer dan bio, jutros imamo priliku da napravimo mali korak prema nečemu boljem. Često u svakodnevnoj žurbi zaboravimo koliko su upravo male stvari važne. Jedan iskren osmijeh, poruka koju pošaljemo dragoj osobi, razgovor sa nekim koga dugo nismo čuli, prva jutarnja kafa ili nekoliko minuta tišini prije nego što počnu obaveze. Zato ovog jutra želim da vas podsjetim na nešto jednostavno. Ne morate danas riješiti sve. Ne morate imati odgovore na sva pitanja. Ne morate biti savršeni. Dovoljno je da napravite ono što možete, korak po korak. I da pritom ne zaboravite biti nježni prema sebi. Ponekad mislimo da su velike promjene događaju odjednom. Čekamo neki veliki trenutak, veliku priliku ili savršene okolnosti da bismo krenuli naprijed. A onda zaboravimo da se život upravo sastoji od običnog dana. Od jutra kada nam se ne ustaje iz kreveta, ali ipak ustanemo. Od dana kada nemamo mnogo energije, ali ipak pokušamo. Od trenutaka kada sumnjamo u sebe, ali odlučimo da ne odustanemo. Možda upravo u tome jeste najveća snaga, nastaviti. Čak i onda kada nemamo sve odgovore. Ako vam je posljednjih dana bilo teško, neka vam ovo jutro bude novi početak. Ne morate zaboraviti ono što se dogodilo, ali ne morate ni dozvoliti da prošlost odlučuje kakav će biti vaš današnji dan. I zato gdje god da ste ovog jutra, krenite polako. Ne uspoređujte svoj put sa tuđim, ne opteređujte se onima što još nije došlo. I ne zaboravite koliko ste već toga prošli. Pred vama je još jedan dan. Neka ne bude savršen, neka bude vaš. I ako danas možete učiniti samo jednu stvar, učinite nešto zbog čega ćete večeras biti ponosni na sebe. Nazovite nekoga koga volite, recite nekome da vam znači, oprostite ako možete, zahvalite, nasuprotite se strahu. Počnite nešto što već dugo odgađate ili jednostavno odmorite kada vam je odmor potreban. I neka vam ove riječi ostanu kao jedna mala jutarnja poruka. Ne morate znati šta vas čeka iza svakog ugla. Dovoljno da vjerujete da možete napraviti sljedeći korak. Nemojte čekati neki poseban dan da biste se nasmijali, zagrlili nekoga, rekli volim te ili uradili nešto lijepo za sebe. Poseban dan je često upravo onaj koji imamo pred sobom. Budite dobri prema sebi i prema drugima. I ne zaboravite, ponekad je upravo jedan mali osmijeh dovoljan da nekome uljepša cijeli dan.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061-151-213 061-951-891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
4: Možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
5: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, zelenje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061-281-997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: Vrijeme je za sportske minute u jutarnjem programu
1: Bet Sport.
0: Bet Sport. Uz 3-9-ke.
1: Jutarnji izvještaj.
2: A sada je vrijeme da zavirimo na sportske terene i provjerimo šta se to dešava u svijetu sporta. Predstavnici Kalmara i Anderlechta će sutra na stadionu Grbovica na utakmici između domaćeg Željezničara i Zeničkog Čelika. Razlog je trojac iz Željezničara Aldijan Korora, Eldar Dragović i Muharem Husković, koji ove sezone igraju sjajno za tim s Grbavice. Korora je ove sezone odigrao 6 utakmica i postigao je 1 gol. Dragović je također odigrao 6 utakmica, jednom se upisao u listu strelaca i dodao jednu asistenciju. Konačno najbolji igrač Željezničara u dosadašnjem dijelu sezone Husković odigrao je svih 7 utakmica i postigao 3 gola. Nogometaši Čelika u okviru 8. kola Lige Bosne i Hercegovine gostuju na Grbavici ekipi Željezničara, a predstojeći susret najavio je šef stručnog štaba Zeničkog kluba Bojan Regoje. Trener Zeničana ističe da je njihova ekipa navikla igrati pred ispunjenim tribinama, te da će atmosfera u Sarajevu poslužiti isključivo kao dodatni motiv. Posebnu podršku gostima pružit će i brojna grupa navijača iz Zenice, što je Regoje označio kao ključni vjetar u leđa pred pauzu u prvenstvu. Uprkos kadrovskim problemima unutar ekipe, u stručnom štabu Čelika vjeruju da svi igrači koji ističe na teren mogu odgovoriti postavljenim zadacima i neutralisati najjače oružje sarajevskih plavi. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar osvojila je 7. mjesto na evropskom prvenstvu u Parizu u konkurenciji na 200 metara delfin. Od početka utrke Lana je bila na 8. poziciji, ali je u posljednjih 50 metara dodala gas i prestigla Belgijanku za 7. mjesto na kraju. Podsjetimo, Lana je na evropskom prvenstvu 2022. godine u Rimu bila zlatna, srebrna 2 godine, kasnije u Beogradu, a na svjetskom prvenstvu u Dohi također 2024. godine osvojila je bronzanu medalju u istoj disciplini. Olimpijske igre u Parizu 2024. godine je između ostalog obilježio i skandal kada su olimpijce u triatlonu natjerali da plivaju u zagađenoj rijeci Seni za olimpijske igre 2032. godine u Brisbaneu ih očekuju još veći izazovi. Naime, veslači i kajakaši će za olimpijske medalje u Australiji za 6 godina boriti se na rijeci u kojoj obitava 500 opasnih krokodila. U izvještaju je naglašeno kako ova rijeka i onako nije nepoznata sportistima. Na njoj se redovno održavaju lokalne regate, školska prvenstva, pa čak i kampovi nacionalnih reprezentacija. Uprkos neobičajnim stanovnicima rijeke, čelnici svjetskih sportskih organizacija izrazili su apsolutno zadovoljstvo odabranom lokacijom. Morski krokodili koji obitavaju u ovoj regiji

0: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705 Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
1: Dobro je, Bolan, ti iši malo. Pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
1: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja, svaki dan u ponudi, jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno!
3: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližeš!
3: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.

0: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060-353-4421.
0: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.

0: jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.
2: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
3: Ali bolan!
2: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
3: Ma čekaj!
2: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
3: Ama jedva krevet stane.
2: Ostalo sve po 20 kvadrata.
3: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
2: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
4: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
2: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

0: Vikend akcija samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici od 17. do 19. septembra. Iz ponude izdvajamo pivo Tuborg Limenka 0,5 litra 1,25, Sky Lemon i Orange 2 litra 1,70, Frondi Kakao 250 grama 2,45, Deluxe Tuna Komadići u biljnom ulju 1,10, Krastavac Natura 720 ml 1,95.
1: Pazi!
0: Kasno!
1: Nije valjda guma!
0: Treća ovog mjeseca!
1: I?
0: Ništa i! Zovi Vahida!
2: Tire Service, Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren.

0: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
1: Unos vode vjerovatno nije prva stvar na koju pomislite nakon buđenja, posebno ako imate naviku odmah posegnuti za šoljicom kafe. Međutim, konzumiranje čaše vode prije prvog utjecaja kofeina može ublažiti stomačne tegobe uzrokovane kiselošću kafe. Stručnjaci preporučuju ispijanje vode ubrzo nakon buđenja kako bi se nadoknadila tečnost izgubljena tokom noći. Tokom spavanja organizam gubi vodu disanjem i znojenjem. Dehidracija može negativno utjecati na koncentraciju i kognitivne funkcije tokom dana. Započinjanje dana vodom umjesto kafom donosi direktne koristi za probavni sistem. Voda olakšava prolazak hrane i pokreće rad crijeva u jutarnjim satima. Konzumacija tople vode može stimulirati jutarnju probavu. Topla voda pomaže u opuštanju mišića, mišićno-probavnog trakta i održava stabilan rad digestivnog sistema. Određene studije ukazuju na to da topla voda prije obroka dodatno pomaže probavi, iako su za konačne potvrdne zaključke potrebna dodatna istraživanja. Iako je jutarnja čaša vode koristan na početak, ključno je održavati unos tečnosti tokom čitavog dana. Redovan unos tečnosti pomaže u održavanju fokusiranosti i fizičke aktivnosti, naročito tokom toplih dana. Ipak, umjereno konzumiranje kafe ne zahtjeva drastično povećanje unosa vode. Običajna dnevna doza iznosi od 1-3 šoljice kafe. Ako se ujutro osjećate iscrpljeno, pokušajte prvo popiti čašu vode i pratiti kako to utiče na vaš organizam. Bilo sve iz naše današnje rubrike zdravlja. Za kraj zapamtite jednu jednostavnu stvar. O zdravlju najčešće počinjemo razmišljati tek kada ga nešto naruši. Zato ga čuvajte dok je još dobro. Male navike, malo više brige o sebi i malo više vremena za odmor mogu napraviti veliku razliku. Čuvajte sebe, slušajte svoje tijelo i ne zaboravite da je zdravlje ipak ono najvrijednije što imamo. Mi dalje nastavljamo s dobru muziku i još korisnih informacija.
0: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.

0: svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz Bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spas.
3: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Dobar dan, dragi slušalci. Tačno je 10 sati i vrijeme je za prvi pregled vijesti na talasima Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Val poskupljenja goriva ponovo potresa zemlje širom svijeta, pa tako i Bosnu i Hercegovinu. Cijene nafte na svjetskim berzama početkom septembra zabilježili su nagli skok i dostižu nivo iznad $105 po barelu. Poređenje radi, početkom augusta iznosile su od $80 do $85. Litar dizela u Sarajevu ove sedmice ide od najjeftinijih 3,56 do najskupljih 3,86. Ovaj nagli skok rezultat je značajnih poremećaja u snabdijevanju na globalnom tržištu, prije svega zbog geopolitičkih tenzija, nesigurnosti u vezi sa transportnim rutama na u Bliskom istoku, poput Hormuškog moreuza te novih sankcija na izvozu energenata. Zbog toga su cijene goriva na benzinskim pumpama širom Bosne i Hercegovine skočile posljednjih dana, a stručnjaci prognoziraju da bi mogle otići i do 4 konvertibilne marke. To znači da vozač za rezervoar od 50 litara dizela trenutno mora izdvojiti između 179 i 194 konvertibilne marke, zavisno od benzinske pumpe. Za 50 litara benzina potrebno je između 161 i 177 konvertibilnih maraka.
0: Vijesti.
1: Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost za prijem 300 novih policijskih službenika u upravu policije i Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, čime se nastavlja proces kadrovskog jačanja policijskih snaga u ovom kantonu. Novo zapošljavanje trebalo bi doprinijeti očuvanju operativnosti policije i njenom odgovoru na sve složnije sigurnosne izazove s kojima se Tuzlanski kanton suočava. Dodatno kadrovsko jačanje policije posebno je značajno u okolnostima u kojima se Tuzlanski kanton suočava sa različitim sigurnosnim izazovima, dok istovremeno veliki broj policijskih službenika odlazi u penziju. Iako će do dolaska novih policajaca na terene biti potrebno provesti konkursne procedure i odgovarajuću obuku, pravovremeno pokretanje procesa zapošljavanja trebalo bi pomoći u ublažavanju kadrovskih nedostataka i očuvanju kontinuiteta policijskog djelovanja u Tuzlanskom kantonu.
0: Vijesti.
1: Šestorica policajaca ove sedmice će se pred sudom izjašnjavati o krivici zbog optužbi da su tokom intervencije 8. decembra 2024. godine u Ljubljani prekoračili ovlasti pri upotrebi sredstava prisile. Od posljedica njihove intervencije Armin Đutović je preminuo u bolnici 3 dana kasnije. Jedan policajac se tereti da je prouzrokovao smrt iz nehata, a petorica za nepružanje pomoći. Policija je intervenisala jer je Đutović na terasi jednog lokala razbacao stolice i bez povoda udario nizozemskog turistu. Kada je policajac kazao da će mu staviti lisice, 37-godišnjaka je obuzila panika te je pokušao pobjeći. Dok se opirao, dvojica policajaca srušila su ga na tlo. Jedan ga je potom duže od minute držao za vrat, dok je Đutović upozoravao da ne može disati. Policajac je primijenio toliku silu da je i sam komentarisao kako je povrijedio mišić. Trojica su već izašla pred suce i negirala krivicu, dok bi policajac sumnjičen da je prouzrokovao smrt iz nehata odbranu trebao iznijeti sljedećeg petka. Svi su i dalje zaposleni u policiji.
0: Vijesti.
1: Policijski službenici Policijske uprave Iliđa 17.9. u 20 sati i 30 minuta uhapsili su muškarca. Riječ je o J.D. rođen 1985. godine u Srebrenici, nastanjen u Hadžićima. Uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo oštećenje tuđe stvari i ugrožavanje sigurnosti. Obavešten je dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo, a imenovan je predat u prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a kantona Sarajevo i nad njim se vrši kriminalistička obrada. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Posle podne i krajem dana kiša ili lokalne pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljevina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni Celzijusa. A u našem gradu pretežno sunčano uz 19 stepeni Celzijusa. To su bile vijesti na talasima Bet Radija, a vama hvala na pažnji.
2: Radio. Garantovano najbolji.

0: Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Meksiko Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Yeah.

0: U500, dvoslojni, 2,95. Kremasti čistač Pink Stuff, 500 ml, 4,95. Jogurt tečni, 1 litar, 2,8%. Mliječne masti Bela, 1,75. Čips Pringles, 165 grama, 3,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bela Mionix, mjesto najbolje kupovine.
1: Pet Radio.

0: Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Dobar dan, dragi slušatelji iz studija Bet Radio. 10:43. Mi u 11 sati imamo emisiju koja se vodi svakim petkom u 11 sati. A poslije te emisije krećemo sa našim SMS satom, našim SMS druženjem. Pošto vidim ovdje da ima već poruka, eto samo da najavim. Poslije emisije, poslije 11 sati, kreće SMS sat, a mi se do tada družimo uz dobru muziku i korisne informacije.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. Cijeni slušalci Betradija, selam alaikum, lijep vam pozdrav. Danas ćemo u našoj emisiji Podsjetnik, Allah bio zadovoljan sa njom, pričat o optimizmu. Danas sam izabrao o tome da pričam. Vidim puno ljudi smrknuti, potišteni. A optimizam je bitan uvijek. Počet ćemo Božjim riječima. U suri Kehf 54. majetu naš gospodar, naš stvoritelj, uzvišeni kaže: u ovom Kur'anu mi na razne načine objašnjavamo ljudima raznovrsne primjere. Ali čovjek je više nego iko spreman da raspravlja. Nema ni jedne ideologije kao što je to objavljena Allahova vjera, da pruža više optimizma, da pruža više optimizma i izlaz iz svake situacije. Zašto? Zato što vjera u Boga, vjera uzvišenog Boga daje ti nadu i daje ti smisao života. Sjećate se, braćo i sestre, cijeni slušaoci, primjera Abrahama, Ibrahima sallallahu alaihi wasallam, i bacanja u vatru od svog naroda, istog tog Ibrahima koji je pozivao u vjeru u jednog Boga. Sjećate se da je Efendija na ovom radiju spominjao više puta taj događaj i da se Ibrahim jedino hvalio na dane provedene u vatri. Meni je ovaj događaj predmet najvećeg optimizma u ljudskom rodu. Nikad se tako nešto opasno nije desilo. Bacani su ljudi u vatru, ali su izgorili. Ali Ibrahim se, alihi salatu wasalam, razlikovao. On nije htio u pomoć niču. A to je nama oporuka od našeg poslanika sallallahu alaihi wasallam i od svakog poslanika. Oporuka da ni od kog ništa ne tražimo. I ti, brate, u hrišćanstvu, siguran sam da je Isa alaihi salam oporučio da ni od kog ništa ne tražimo. Ljudi moraju surađivati u poslu, trgovini, to je normalno. Ali nauči se da samo od uzvišenog Allaha tražiš. Znaš šta je za to potrebno? Jedina stvar, a to je da naučiš o svojoj vjeri. Vidim ja ako hrišćane nose krsteve i misle da su hrišćani. Čim vidite kod hrišćana krst, nek znaš da nema tu hrišćani. Kad vidiš kod muslimana mjesec i zvijezdu, nek znaš da je sve od islama to što vidiš. Vjera se krije. Vjera je odnos između tebe i stvoritelja. Zato pouči se vjeri. Ej, brate, ali nećeš se poučiti. Kaže poslanik alejhi selam: kome Bog želi dobro, pouči ga vjeri. Dadne mu načine pa on nauči. Ti ako nisi naučio o svojoj vjeri, nek znaš da nisi u dobrom položaju kod svog stvoritelja. Možda si čak i među neznalicama. Kada je u pitanju optimizam, bilježi se jedna izreka bivšeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, Roosevelta. On je svom narodu ovako rekao jedne prilike: vi ste narod koji će
doživjet moć i slavu, ali pod jednim uslovom. Nemojte sumljati u to. Znači, optimizam je u prsima. Da nešto ćeš uspjet, moraš imat veliko ubjeđenje da će se to i ostvarit. Naša viza islamska i hrišćanska je svake objavljene vjere. I judaizam je na tome. Allah dželešanu posljednjoj svojoj objavi kaže su bila Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alif Lam Mim Zalikal Kitabu La Rayba Fi Hudel lil Muttaqin. Alif Lam Mim, ovo je knjiga u koju nikakve sumnje nema i uputa je bogobojasnima. Možeš biti ubijeđen da je odgovor u Božjoj knjizi, a nećeš biti ubijeđen ako ne budeš od bogobojasniji. Ko su bogobojazni? Oni koji imaju stalnu svijest o svom stvoritelju i svoj život planiraju, uređuju i praktikuju po njegovim željama. Znate kad će nam biti dobro na ovom svijetu i kako mi hoćemo? Onda kad budemo živjeli kako Bog hoće. To je izreka jednog od tabina. Najgori među nama su oni koji pravi paniku, govore ne vjeruj ovako više, kriv je ovaj, kriv je onaj. Kaže naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kad vidite čovjeka da kaže propade svijet, znajte da je on propao. Jer poslanik alejhi ve sellem toliko nas poziva na optimizam, pa kaže, kad bi nastupio sudnji dan, u ruci imaš sadnicu, posadi je. Imaj nadu da je u tome neko dobro, da će ti dobro zatrebat. Jedan hadis i kuci puno obećava i puno čovjeku daje nade i optimizma. Kaže Allah poslanik alejhi salam da Allah uzvišeni kaže, ako moj rob naumi uraditi dobro djelo pa ga ne uradi, upisat ću mu jedno dobro djelo. Pazite, ako naumi, a nešto ga spriječi, opet kaže naš gospodar, upisat ću mu zato što je naumio da uradi dobro djelo. A ako ga uradi, upisat ću mu od 10 do 100 sevapa. A ako naumi uraditi loše djelo, pa ga ne uradi, neću mu pisat grijeha za to. Vidite tamo kakav je naš gospodar. Kad naumiš dobro pa ga ne učiniš, piše ti se seva, piše ti se jedno dobro djelo. Ako naumiš da uradiš neko loše djelo pa ga ne uradiš, ne piše ti se grije zbog toga što si ga naumio. Kako je on milostiv, subhanahu wa ta'ala. A ako ga kaže uzvišeni, uradi, pisat ću mu samo jedan grije. I opet će ljudi popuniti žene mraću. Ovolika milost našeg gospodara, toliko nudi naš gospodar, toliko obećava, i opet ljudi okreću leđa. Kome? Sami sebi. Nije Bogu. Sjećate se primjera braćo i sestre, dvojice ljudi, dvojice braći. Jedan bio pobožnjak, a drugi nije vjerovao. Vjerovao, ali je bio tako, grešnik. Ono, pusti mene, ja ću s Bogom rešavat. A ovaj je bio malo naporan, pa mu jedne prilike u huji kaže, tako mi velikog Allaha ti ćeš u džehennem. Bilježi se u ovoj predaji
Kad su došli pred gospodara, Allah je bio srdit na ovog pobožnjaka i uveo ga u vatru. A ovog grešnika braća uveo u džennet, u raj. Zašto? Prešao granicu pobožnjak. Miješao se u Božije. Svako ima šansu i za džennet i za džehennem istu. Zato Hazreti Alija, savjetujući jednog muslimana, kaže: opasnije od tvojih grijeha je to što si izgubio nadu u Allahovu milost. Znači, jedan od većih grijeha na ovom svijetu je izgubit nadu da ti Allah neće oprostit, da te Allah neće zaštitit, da ti Allah neće pomoć, da te Allah neće pogurat, ha? Hej, u islamu, vjerujem da i u hrišćanstvu, samo ljude sretat, nasmijan i vedra lica je sadaka, kao da si udijelio nešto. Ono, nemaš para, kokus. A ti se lijepo selamiš s ljudima i lijepe im riječi s osmijom i vedra lica upućuješ i prenosiš to na njih. A? Kao da si udijelio sadaku. Sjećate se, braćo i sestre, primjera čovjeka koji je ubio 99 ljudi, pa došao pobožnjaku, pa ga pita: hej, pobožnjače, ima li ikakve nade za mene i za oprost meni? Ubio sam 99 osoba. Kažem, ovaj, Bogu mi nema za tebe nade. On i njega mladni, on i njega ubije, pa navrši na stotku, pa ode učenom insanu, pa kaže: ubio sam 100 ljudi, ali me dobri, ima li ikakve šanse za mene? Ovaj mu kaže: ja šta, brate, nema. Nema insana na ovom svijetu za koga nema šanse. Samo na vrijeme. Na vrijeme ručnu prije smrti. Samo znaš, nemoj zaboraviti, ne znamo kad će smrt. Kaže Hasan al-Basri, rahmetullah ali, svaku kuću u danu melek smrti obiđe 2 puta. Gdje to čuo? Ja mu vjerujem, Boga mi. Zato ti što prije ručnu digni i nadajući se milosti i oprostu Allahovom, a mijenjaj svoj život. Pa i ovom što je ubio 99 osoba, kraj je bio veličanstven. Uzeli su ga na samrti meleki milosti. Ja, 99 osoba ubio. A zapamti, smutnja jezikom je gora od ubistva, nemoj to zaboravit. Možda si do sad 1000 in pobio. Kažu, neki primjer za vrijeme Hitlera, da je zatvorio trojicu zarobljenika i rekao im da će bit ugušeni puštanjem plina u njihovu prostori. Kroz nekoliko dana dvojica su, što bi mi rekli, nazvu crkli, preselili, a ovaj treći je poludio, a nije se puštao gas. A? Aj, brate, šta je sugestija? Znaš li šta je sugestija? Sugestija ti je najbolje vrijeme za šeitansko došeptavanje. Onda on uleti pa kaže: ne mereš ti to. Nemaš ti za to petlje. Samo, brate i sestro, jedno nemoj u životu zaboraviti.
a to je da je naš gospodar svemogući. I nek ti primjer Ibrahima alejhi salatu selam, njegov boravak u vatri, za koji kažu da je bio 40 dana, nek ti on bude primjer kako u životu sve može, ali u dobrim odnosima sa stvoriteljem. Nek si najveći griješnik, samo taj svoj odnos, taj svoj tajni unutarnji odnos srca i gospodara, nek to ne dođe u pitanje. Savjetovao bi nekim Hrišćanima koji odlazi kod fratra, kod svog vjerskog vjerodostojnika, jel, ispovijeda mu se. Nemoj to raditi. Ti znaš svoju vjeru, ne ulazim u to. A nemoj nikom svojgo grije spominjat. To sa svojim gospodarom rešavaj. Drugo je savjetovanje za neke grije. Šta? Šta, brate, ako čovjek počini taj i taj grije, odeš učenom, e, on treba da uradi to da bi mu bilo oprošteno. Ako ima za tako nešto, većinom je za grijehe iskreno se pokajat. Nemoj da iko staje između tebe i gospodara. I u islamu su najgori oni koji spominju svoje grijehe drugim ljudima. Ovo zapamtite. Allah ga sakriju. Allah te sakriju. Niko za njega nije saznao. A ti nekom ga spominješ. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, meni se sviđa optimizam. Kaže ashabi, a šta je optimizam, Allah poslaniče? Kaže, lijepa riječ. Znaš kad ti neko u tegobi, znaš to tvoja hanuma, kaže, nemoj se sikirat. Ima Allah. Neko oni radi šta hoće. Ma s tebe sve siđe, jel tako? Kad te brat tvoj komšija zagrli, kaže, polako, brat. Uvijek ima izlaz. Sačekaj malo. Ujutro donosi odluke. Nemoj. Upaljene glave. Kaže naš poslanik, da Allah uzvišeni kaže, ja sam onakav kakav sam u mislima svojih robova, to jest onakav kako misle o meni moji robovi. Meni ovo hadis je kuci koji najviše daje nade i optimizma. Moraš mislit uvijek najljepše o svom stvoritelju. On je milostiv. On me neće ostaviti. On će mi pomoći i vjeruj mi, tako će biti. Samo ne smije izostati ubjeđenje. Ne smije biti sumlji. Jer ako ti moliš, a strahuješ i piješ tamo leksa urine, nešto nije u redu sa ubjeđenjem. Na kraju ću vam savjet jedan dat. A to je najveća potvrda i najveća zaštita i najveća uvertira za optimizam jeste upravo istikvar. Znate šta je istikvar? Traženje oprosta. Ova riječ istikvar nastala je od arapske riječi migfer. Znate šta znači? Vjerovali ili ne? Šljem. Pa je istikvar traženje oprosta od gospodara, ono stalno. Pa je istikvar taj koji čuva čovjeka od posljedica grijeha i kazni. Istikvarom naš gospodar štiti od grijeha. Nemoj samo da izostane traženje oprosta. I vidi, ne treba niko da te čuje. Estagfirul, ne treba u sebi. Naročito kad si sam. Allah voli te tajne razgovore. U samoći.
Abe Ibn Kjab došao poslaniku i požalio se za brige, za dugove, pa kaže mu dovi. Pa kaže, lo poslaniče, koliko salavata da donosim na tebe u dovi? Pa kaže, donosi trećinu, pa mogu više, pa polovinu, pa mogu više, lo poslaniče. Pa kaže, možeš i dvije trećine u dovi donosi salavata, ako doneseš više, kaže, bolje po tebe. Kaže, obejibnik, ja, cijela moja dova će biti salavati na tebe. E, kaže, lo poslanik, ali selam, ako budeš tako radio, tvoje brige će nestat, obrisani će ti bit grijesi i dugovi vraćeni. Pa, takmiči se, brate, danas, što više istikvara donesi i što više salavata na poslanika, ali selam, ne trebaš ni moliti Allaha, dobit ćeš. Dobit ćeš sve što ti bude trebalo. Što rekao Roosevelt, malo prije smo spomenuli, za to treba jedna stvar, a to je, ne smiješ sumnjati u to. I ne znaš, brate, naš poslanik, ali se nam kaže, neće čovjek zabranjeno ostaviti radi Allaha, a da mu to Allah neće nadomjestiti onom što je dozvoljeno u halalu. Završit ću se jednim događajem za vrijeme poslanika, ali se u salam. Vidite šta je optimizam, vidite kolika je nada u istinskom vjerovanju. Poslanik se popeo na mimber, jel tako, na one stepenice s koje je pričao, s koje je davetio. Pa kaže, ko bude se bojao stajanja pred Allahom, imat će dvije nagrade. Kad odoslo iz džamije, jedan od ashaba po imenu Ebu Derda kaže, Allaho poslaniče, pa makar blud činio i krao. Pa mu poslanik, ali se sa mnom kaže, pa makar blud činio. Ako se bude bojao i mislio i razmišljao i pripremao za susret sa Allahom, bit će mu oprošteno. Pa ovo Ebu Derda opet kaže, pa Allaho poslaniče, zar ako bude bludničio i ako bude krao, kaže, ako bude bludničio, pa i treći put, Allaho poslaniče, ako bude i bludničio i ako bude krao, kaže njema Allaho poslanik, ali selam, bit će mu oprošteno, kaže, pa makar tebi Ebu Derda bilo krivo. Zato, braćo i sestre, nemojte nikad zapast u krizu ubjeđenja. Nada treba da te vodi kroz život i u dunjaločkim stvarima, a naročito u ahiretskim. Boj se Allaha i njegove kazne, al nada u milost i pomoć Allahu nikad nemoj da ti izostane. Da nam se Allah smiluje, da nas uputi, da nas učvrsti na uputi i da nam dadne lijepu završnicu na ovom svijetu. Amin. Rabbel alamin. Selamun alejkum i lijep vam pozdrav.

0: marketing. Bet Radija.
1: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
2: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. SMS Bet Radija.
4: Sat je otkucao, 11:29. Vrijeme je da otvorimo naš SMS servis. Muzičke želje sa pozdravima ispunjavamo isključivo putem SMS-a. Način slanja poruke je sljedeći. Ukucajte bet, napravite razmak, unesite tekst vaše SMS poruke i sve to šaljite po prioritetima na sljedeće brojeve. 091 910 106, 091 710 106.

0: sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 17. do 19. septembra iz ponude izdvajamo ubruslili U500 dvoslojni 2,95, kremasti čistač Pink Stuff 500 ml 4,95, jogurt tečni 1 litar 2,8%, mliječne masti Bella 1,75, čips Pringles 165 grama 3,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Vet Radija.
2: Firma Kovgrad DEO u potrazi je za novim radnicima, a tim povodom raspisan je konkurs za koji prijave mogu slati svi zainteresovani kandidati. Potrebno je više izvršilaca za radna mjesta, mašin bravar, mašinski kovač. Radno iskustvo poželjno, ali nije neophodno. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme Kovgrad u ulici Sarajevska 90 ili pozivom na broj telefona 035 822 777. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
3: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje.

0: radne dozvole, kao i svi ostali uslovi propisani zakonom o radu, uz dodatne stimulanse, prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
1: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061-451-185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
2: DOO Steeltech Gradačac zapošljava. Zbog proširenja proizvodnje u svoj tim primamo nove radnike na sljedećim pozicijama: CNC strugar, CNC glodač, kontrolor, šteler. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 089 760.
1: Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme, Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 0358226 04.
3: Mali oglasi Vet radija. Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
4: SMS Vet radija
3: 091 510 101.
4: SMS Vet radija
3: 091 710 104. Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
4: 091-510-101.
5: Postav za kolegu Hercegovca.
6: Tuš me!
3: 091-710-104.
7: SMS.
4: SMS.
3: SMS.
4: SMS bet radija.
5: Nek čuje.
8: Ja, dobro. Ajde.

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

0: vijesti Bet Radija.
1: Dobar dan, dragi slušatelji. Vrijeme je za preglede najnovijih vijesti na talasima Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Istražitelji uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona uhapsili su 33-godišnjeg HK iz Tuzle zbog sumnje da je pomagao počiniocu nakon ubistva koje se dogodilo početkom maja ove godine, kada je S usmrtio svog brata S. Kako je rečeno iz uprave policije MUP-a TK, istražitelji sektora kriminalističke policije Odsjeka za opći kriminalitet postupili su u okviru istrage ubistva počinjenog 2. maja ove godine u Tuzli. Tokom pretresa pronađeni su predmeti koji su bili obuhvaćeni sudskom naredbom, kao i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa počinjenjem krivičnih dijela. Po nalogu postupećeg tužioca kantonalnog tužilaštva TK, osumnjičen je lišen slobode, te će nakon kriminalističke obrade uz izvještaj i prikupljene dokaze biti predat u nadležnost tužilaštva.
0: Vijesti.
1: Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine će 23. septembra moći podnositi zahtjeve za izdavanje vize u Republici Hrvatskoj u skladu sa izmjenama Hrvatskog zakona o strancima koji se odnose na ovu kategoriju radnika. Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto pozdravio je početak primjene izmjena, ističući da je riječ o važnom pomaku nakon mjeseci razgovora i upozoravanja na probleme sa kojima se suočavaju domaći prijevoznici i profesionalni vozači. Tehnički detalji za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje viza biti će dostupni tokom dana na internetskoj stranici ambasade Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini.
0: Vijesti.
1: U Zavidovićima jučer u 14 sati od strane službenika policijske stanice Zavidovići kontrolisano je putničko motorno vozilo marke Opel kojim je upravljalo lice AH rođeno 1994. godine, dok se kao suvozač nalazilo lice AH rođeno 2004. godine, oba lica iz Zavidovića. Prilikom pregleda navedenih lica od strane policijskih službenika u vozilu je pronađeno upakovana sadržaj bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu. Zbog postojanja osnova sumnje da su isti izvršili krivično djelo, posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga lica AH rođeno 1994. godine i lice AH rođeno 2004. godine su lišena slobode i zadržana u prostorijama za zadržavanje. Izvršen je uviđaj od strane službenika policijske stanice Zavidovići koji nastavlja aktivnosti na dokumentovanju navedenog krivičnog djela.
0: Vijesti.
1: U Sarajevu će danas, zbog održavanja fudbalske utakmice između FK Željezničar i NK Čelik, doći do obustave saobraćaja od 17 do 23 sata. Regulacija toka saobraćaja na dijelu potpune obustave saobraćaja i raskrsnicama na kojima se saobraćaj preusmjerava na alternativne pravce vršit će policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo. Svi učesnici u saobraćaju dužni su poštovati naređenja ovlaštenih službenih osoba u vrijeme realizacije ovih aktivnosti, naveli su iz MUP-a kantona Sarajevo.
0: Vijesti.
1: U Sarajevu traju pretresi lokacija na kojima je boravio Dino Kovačević. O okviru akcije kodnog naziva Bure, tokom kojeg je na području općine Ilijaš zaplijenjena najveća ikad količina sintetičkih narkotika ukupne mase od 1 tone. Riječ je o iznimno opasnom sintetičkom katinonu koji je zamjena za kokain i ekstazi. Na uličnom tržištu Bosne i Hercegovine i regije ovakvi sintetički stimulansi prodaju se po cijeni od 20 do 30 eura po gramu, a vrijednost koju može ostvariti ova količina na ulici dosježe između 25 miliona i 33 miliona eura. Nakon što je jučer privedena jedna osoba, u toku je privođenje još 2 osobe koje se dovode u vezu sa ovim slučajem. U Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća je grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. A u našem gradu pretežno sunčano, 23 stepena Celzijusa. To su bile vijesti na talasima Bet Radija, a vama hvala na pažnji.
2: Just keep on coming.
3: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio.
4: Kiša dobrih nota.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
4: Od njam do njam njam.
3: Kućne potrepštine.
4: Od premije do hemije.
3: Uvijek svježe voće i povrće.
4: Koda je sad iz bašće izašlo.
3: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
4: Ma vozi, brate, u Walmart Kradačac.
3: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
4: Vidi, ima još!
3: Uvijek osmijeh i poštovanje.
4: Kupite više, a platite manje.
3: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
4: Moj Walmart!

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav za radnu ekipu Agro Mašića, od najmlađe kolege, a poseban pozdrav i vozaču Valtra 174.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Dimljeni vrat Volim, uštedi 30%. Ajvar Volim, blagi, ljuti, 700 grama, uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta, uštedi 40%. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
2: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060 32 22 705. Ordinacija Kusturica Gradačac, za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
3: Pozdrav za radnu ekipu Agro Mašića od najmlađe kolege, a poseban pozdrav za Aču Valtre 174.

0: Zastoj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.
1: Kako je danas posljednji radni dan u sedmici, a pred nama je vikend, pojačana je frekvencija vozila u blizini gradskih centara, ali i na pojedinim graničnim prelazima na izlazu iz naše zemlje. Zadržavanja na graničnim prelazima nisu duža od 30 minuta. Dok se tokom poslijepodneva i večeri očekuje dodatno pojačan intenzitet saobraćaja. Vozačima savjetujemo strpljenje, opreznu vožnju i poštivanje saobraćajnih propisa. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, promet vozila je preusmjerena na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova, saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka, saobraćaj se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Što se tiče najavljenih radarskih kontrola za današnji dan na području našeg grada, do 13.40 M1 Lukavac Donji. Bilo gdje da putujete, sretnu i ugodnu vožnju želi vam ekipa Bet Radija.
0: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.

0: autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran L'Amore, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran L'Amore Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.
1: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
0: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu.

0: Pjena, voda, sjaj. Za čist auto zna se gdje. Samouslužna autopraonica Menadžer Gradačac. Novi standard pranja automobila. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva, jednostavno korištenje i vrhunski rezultat. Brzo, jednostavno i efikasno. Sve što vaš automobil zaslužuje na jednom mjestu. Ris Park, Sarajevska ulica u Gradačcu. Menadžer, autopraonica, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
1: Vikend akcija samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici od 17. do 19. septembra. Iz ponude izdvajamo pivo Tuborg Limenka 0,5 litra 1,25, Sky Lemon i Orange 2 litra 1,70, Frondi Kakao 250 grama 2,45, Deluxe Tuna Komadići u biljnom ulju 1,10, Krastavac Natura 720 ml 1,95. Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: SMS Bet Radija.
3: Slušamo Cecu u nastavku. Pozdrav od vozača Valtra 174 za ekipu Agro Mašića, a poseban pozdrav za najmlađeg kolegu.

0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421. Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
2: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
3: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
0: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
2: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta, 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajat će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.
1: Sisife! Ej, Sisife!
2: Šta hoćeš, Bolen?
3: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
2: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566.

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Špar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
0: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prijevoz 066-677-751. Zox & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj. Od 17. do 20. septembra smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95, dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10, deteržent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ena pauka.
4: Sada slušamo Cecu Maskarada. Pozdrav i kaže ido od vozača Valtre 174 za ekipu Agromašić. Posebni pozdrav ido za najmlađeg kolegu.

0: Vikend akcija samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici od 17. do 19. septembra. Iz ponude izdvajamo pivo Tuborg Limenka 0,5 litra 1,25, Sky Lemon i Orange 2 litra 1,70, Frondi Kakao 250 grama 2,45, Deluxe Tuna Komadići u biljnom ulju 1,10, Krastavac Natura 720 ml 1,95.
1: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Na 14. sati vi slušate Vijesti Bet Radija.
0: Vijesti.
1: U 4 od 7 rudnika mrkog uglja iz koncerna Elektroprivrede Bosne i Hercegovine zbog kašnjenja plata ili nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica na snazi je radnički neposluh. Ne odvija se proizvodni proces, te je za danas u Tuzli zakazan hitan sastanak samostalnog sindikata radnika u rudnicima Federacije Bosne i Hercegovine, potvrdio je predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Kakanj Abdel Fazlić. Kakanjski su rudari, dodaje, dobili platu za avgust, ali im je kao ni radnicima u Brezi i Zenici počev od 16. septembra ponovo od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona prekinuta ovjera zdravstvenih knjižica. Predsjednik samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine Sinan Husić dodaje kako već treći dan rudari Kaknja ne rade zbog činjenice da ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice za sebe i za svoje porodice.
0: Vijesti.
1: Policija je kazneno prijavila 36-godišnjaka i maloljetnog državljanina Srbije nakon što je 36-godišnjak maloljetniku prodao više od kilograma marihuane, a u stanu kojem se koristi pronađeno je preko 38 kilograma razne droge, izvijestila je danas zagrebačka policija. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je sumnja da je 36-godišnjak na za sad neutvrđeni način nabavljao veće količine konoplje, kokaina i heroina radi daljnje preprodaje. Pronađene su i dvije digitalne vage, predmeti za pakiranje te novac za koji se sumnja da potiče od preprodaje droge. Protiv 36-godišnjaka podnesena je kaznena prijava Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, a nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja predan je pritvorskom nadzorniku.
0: Vijesti.
1: Nacionalni koordinator Međunarodne organizacije rada u Bosni i Hercegovini Edis Arifagić ističe da BiH nema dovoljno ažurnih i usporedivih podataka o razlikama u plaćama prema spolu. Dostupni podaci pokazuju veće prosječne plaće muškaraca u pojedinim sektorima, ali ne omogućavaju zaključak o jednakosti plaća na istim radnim mjestima. Na razlike utječu nejednaka podjela kućanskih obveza, prekidi karijere zbog roditeljstva, slabi je mogućnosti napredovanja i podcjenjivanje poslova koje pretežno obavljaju žene. Arifagić preporučuje redovito prikupljanje podataka o plaćama, transparentnije kriterije napredovanja, pravednije vrednovanje radnih mjesta te bolju dostupnost vrtića i usluga skrbi.
0: Vijesti.
1: Najmanje 6 učenika je poginulo, a 17 je povređeno, neki i teško, u pucnjavi u jednoj školi na Filipinima u petak, kako su saopštile vlasti. Prema podacima Odjela za socijalnu zaštitu i razvoj, maloljetni napadač koji je pucao nalazi se među poginulima nakon što je sebi oduzeo život. Povređene osobe prevezene su u bolnicu dok je policija osigurala mjesto događaja i pokrenula istragu. Za sada nema informacija o mogućem motivu. Socijalni radnici su izašli na teren kako bi pružili podršku pogođenoj djeci i njihovim porodicama. Detalji o napadu još uvijek nisu poznati, a Odjela za obrazovanje pozvao je javnost da ne šire neprovjerene informacije dok traje istraga. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima je prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina. Vjetar slaba do umjerena na jugu i jugozapadu u jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Što se tiče trenutne temperature u Gradašcu, ona iznosi 26 stepeni Celzijusa. Ovo su bile Vijesti Bet Radija. Vama hvala za pažnju.

0: Smijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
3: Mi po beton odemo u Beton Company.
2: Ama ne to, nego koji sastav?
3: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
2: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
3: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
2: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala. Rad!

0: Vikend akcija samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici od 17. do 19. septembra. Iz ponude izdvajamo pivo Tuborg Limenka 0,5 litra 1,25, Sky Lemon i Orange 2 litra 1,70, Frondi kakao 250 grama 2,45, Deluxe tuna komadići u biljnom ulju 1,10, Krastavac Natura 720 ml 1,95.
1: Bet Radio.

0: Šta hoćeš, Bolen?
1: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
0: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
2: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705. 5566.
3: Hog izgradnja, možemo li napraviti Hog izgradnja? Naravno da možemo.
4: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061-281-997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
3: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
5: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
6: Bet Radio, SMS.
7: Nastavljamo po vašem izboru. Pozdrav idu za radnu ekipu Agro Mašić od najmlađe kolege. Posebni pozdrav idu za Kuboticu.

0: Znate kad se pričaju lovačke priče.
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
2: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
0: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
3: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705. Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
4: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.
5: 15 sati i 7 minuta, vrijeme za jednu evo zanimljivost dana, koju možda i niste očekivali, ali evo danas, 18. septembra, obilježava se Svjetski dan bambusa. Da, dobro ste čuli, i bambus ima svoj dan. I iskreno, kad malo bolje razmislimo, ova biljka je mnogo zanimljivija nego što nam se na prvi pogled čini. Kažu da je bambus poznat po tome što raste nevjerovatno brzo. Neke vrste u idealnim uslovima mogu narasti čak nekoliko desetina centimetara za samo jedan dan. Zbog toga se smatra veoma brzo obnovljivim prirodnim resursom. A gdje sve završava bambus? Pa mnogo dalje od onog bambusa koji zamišljamo u nekoj bašti. Koristi se za izradu namještaja, podova, raznih predmeta za domaćinstvo, tekstila, papira, pa čak i u građevinarstvu. I ono što je posebno zanimljivo jeste da bambus može imati ulogu i u zaštiti zemljišta, jer njegov korijenski sistem pomaže u smanjenju erozije. Znači, biljka koju možda uglavnom povezujemo sa pandama zapravo ima prilično ozbiljan spisak poslova. Da li vi evo imate nešto od bambusa u kući? Možda neku dasku, ukras, namještaj? Ili ste eto samo bambus uglavnom gledali na slikama sa pandom? Bambus čak ima i svoju pjesmu. Tako da evo u nastavku slušamo Tinu Ivanović, Bambus.

0: Nešto novo od Raleta stiže. Pauki kran što pet tona diže. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata Šlep služba Rale brka brčko na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo, utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.
2: Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
3: Vrijeme je za naredni SMS. Pozdrav idu nama u studiju, pozdrav za radnu ekipu Agro Mašić, posebni pozdrav idu za najmlađeg kolegu Miloša Bojanić u nastavku.

0: Stavnić, Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stavnić.com.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
3: Jedna pauka.
4: Sada slušamo Hakalu. Pozdravi, kaže Ido, od Vitaland ekipe, a Mašić kolege, tatine sinove za vozača Valtre od brendirani Felgi.

0: We're online.
1: Radio 24/7.
0: You're listening to the hottest station.
1: Radio Bet, Gradačac.
2: 99.9.
3: Slatka mala, pozdrav idu nama u studiju za radnu ekipu Agromašić, posebni pozdrav idu za vozača Valtre 174 od vozača Kubo.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
3: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
4: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
2: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
3: Nema jačeg u državi brale.
4: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zogs & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prijevoz 066-677-751. Zogs & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
5: Bet Radio, SMS.
6: Idemo dalje uz Đanija. Pozdrav idu za ekipu Agromašić od Žute Felge.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
2: Ena pauka.
3: Veliki kaže pozdrav, ako može, kuki ispod šljive, samo za kolege iz pekare Erletić.

0: Uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Dimljeni vrat Volim, uštedi 30%. Ajvar Volim, blagi, ljuti, 700 grama, uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta, uštedi 40%. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
1: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.

0: osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
1: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
2: Ovu muzičku ste birali vi.
3: Idemo dalje. Joj Rado, Bijela Rado, samo za majstora Jovu, veliki pozdrav i do za vas.

0: sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 17. do 19. septembra iz ponude izdvajamo ubruslili U500 dvoslojni 2,95, kremasti čistač Pink Stuff 500 ml 4,95, jogurt tečni 1 litar 2,8%, mliječne masti Bela 1,75, čips Pringles 165 grama 3,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
3: Idemo dalje, Luis u nastavku Nekad bilo. Pozdrav video od ekipe sa kote 246 za ministra dijaspore, za moje ministarstvo, pozdrav video za dobru dušu i za sve od Nedima. Veliki pozdrav video za našeg Nedima.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
3: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876

0: 5. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Jedna pauka.
2: Dalje ćemo uz Mileta. Od ekipe sa kvote 2-4-6, pozdrav idu za ministra dijaspore, za moje ministarstvo, naravno za dobru dušu. Pozdrav idu za sve od Nedima.

0: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705 Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
1: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale Brka Brčko. Na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale.
2: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
3: Sve sam karte otvorio, sve sam pare potrošio.

0: marketing. Bet Radija.
1: Pjena, voda, sjaj. Za čist auto zna se gdje. Samouslužna autopraonica, menadžer Gradačac, novi standard pranja automobila. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva, jednostavno korištenje i vrhunski rezultat. Brzo, jednostavno i efikasno. Sve što vaš automobil zaslužuje na jednom mjestu. Ris Park, Sarajevska ulica u Gradačcu. Menadžer, autopraonica, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.
3: SMS Bet Radija.
4: Pozdravite, čestitajte, poručite.
3: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
5: Na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa, 18:14, u nastavku slušamo Šemsu i Vjerovala sam. Od Adise pozdrav za društvo na Vidari.

0: jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Bet Radio, SMS.
2: Nastavljamo mi dalje. Slušamo DJ Krmka, Kad u Bosnu, kom curik. A pozdrav ide za crvenu aždahu. Eto, sretan put.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Kasno, nije valjda guma treća ovog mjeseca. I ništa i, zovi Vahida.
2: Tire Service, Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Homa. 060 3585 505.
1: E, ovaj broj vredi zla, ne zbog broja, nego zbog Vahida.
3: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.
1: Nastavljamo mi dalje, predvečernje SMS druženje, priprema za večernji program za petak večer na talasima Bet Radija. Nastavljamo uz nervoznog poštara i karantiju. E, sada jedna obavijest. Pronađena je vozačka dozvola na ime Ibraković Ćamil. Vozačka dozvola je pronađena u apoteci u Bingu, gdje se može i preuzeti. Eto, ukoliko poznajete Ćamila, javite mu da izgubio vozačku u Bingu u apoteci, gdje može naravno i da podigne, da preuzme svoju vozačku dozvolu. Znači, pronađena vozačka u Bingu u apoteci na ime Ibraković Ćamil. Ćamil, ako sluša, eto, pravac apoteka, Bingo. A vama koji putujete u ovom trenutku,
4: šapuće da krntil vozim ja, da od moga golfa
1: želimo sretan put, onako lagano, bez žurbe. Neka vas prati dobra muzika i dobro raspoloženje, a mi smo tu naravno da vam put bude još ljepši. Sretan put i sretno do odredišta.

0: Najbolja muzika Bet Radija.
1: SMS Bet Radija 091 510 101.

0: sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 17. do 19. septembra iz ponude izdvajamo Ubrus Lili U500 dvoslojni 2,95, kremasti čistač Pink Stuff 500 ml 4,95, jogurt tečni 1 litar 2,8%, mliječne masti Bela 1,75, čips Pringles 165 grama 3,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: VIP SMS.
2: Miloš Banić i pjesma Majci. A uz ovu pjesmu sretan rođendan mojoj majci u Modričkom lugu, da proživi još dugo godina, da dočeka svoju djecu iz daleka, Roki Koki preko bare u potpisu i pozdrav za Bet Radio i sve slušaoce. Pozdrav za Rokija, njegovoj majci želimo sretan rođendan i još mnogo rođendana da proslavi u zdravlju i veselju.

0: Vikend akcija samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici od 17. do 19. septembra. Iz ponude izdvajamo pivo Tuborg Limenka 0,5 litra 1,25, Sky Lemon i Orange 2 litra 1,70, Frondi Kakao 250 grama 2,45, Deluxe Tuna Komadići u biljnom ulju 1,10, Krastavac Natura 720 ml 1,95.
1: VIP SMS.

nastavljam uz Mehu Puzića, majko moja umorna i stara, sretan 81. rođendan mojoj majici u modričkom lugu. Iako sam daleko od tebe, svaki dan si u mojim mislima i u srcu, želim ti prije svega zdravlja i još mnogo lijepih godina. Kilometri nas dijele, ali ljubav nikada. Volite tvoj sin Roki Koki preko bare u potpisu. Eto Nani, neka je sa srećom i od dežurne ekipe.

0: Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Ko da je sad iz bašče izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
1: Ali bolan!
2: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
1: Ma čekaj!
2: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
1: Ama jedva krevet stane.
2: Ostalo sve po 20 kvadrata.
1: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
2: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
2: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
0: VIP SMS.
3: Srećan 81. rođendan mojoj majci Timi Loliću, Modričkom Lugu. Želim ti puno zdravlja i još mnogo lijepih godina. Volite tvoj sin Roki Koki u potpis.

Nastavljamo mi ovo naše lijepo predvečernje druženje, 19 sati i 8 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. U nastavku Milanče i ustala je majka rano. Dragoj majci Timi Loliću, Modričkom Lugu, sretan 81. rođendan, još mnogo da dočekaš u zdravlju, sreći i veselju. Kaže, daleko si od mene, ali si uvijek u mom srcu i mojim mislima, tvoj sin Roki Koki u potpis.

0: Marketing Bet Radija.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za...

0: Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zahareks. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zahareks nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spas.
2: Stani! Nisi rekao da je Zahareks vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zahareks i tačka.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja, bez stresa. Danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
3: VIP SMS.
4: Nastavljamo dalje uz Ljubu i Majko moja. Sretan 81. rođendan mojoj kraljici, mojoj majici Timi Lolić u Modričkom lugu. Kilometri nas dijeli, ali moje srce je uz tebe. Želim ti mnogo zdravlja i još lijepih godina. Volite tvoj sin Roki Koki u potpis.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Dođi za bolje sutra, slušamo Šabana. Neki 40 minuta nas dijeli do početka večernjeg programa, samo da znate. Da vas napomenem. Od Selvira pozdrav za društvo u Vučkovcima. Ako može Šaban, hvala unaprijed. Nema na čemu, ide Šaban.

0: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066 677 751. Zox & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 17. do 19. septembra iz ponude izdvajamo Ubrus Lili U500 dvoslojni 2,95, kremasti čistač Pink Stuff 500 ml 4,95, jogurt tečni 1 litar 2,8%, mliječne masti Bela 1,75, čips Pringles 165 grama 3,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: VIP SMS.
3: Sretan 81. rođendan dragoj majici Timi Lolić u Modričkom lugu. Iako sam daleko od tebe, svaki dan si u mojim mislima. Želim ti puno zdravlja i još mnogo lijepih godina. Tvoj sin Roki Koki u potpis.

0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
1: O, Dejana, pozdrav za društvo u Modrići. Slušamo Šabana, Ljubavi, vjeruj mi.

0: kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Zar ti ne znam?
2: Od Damira iz Odžaka pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Slušamo Adnana Nazirova i Bez tebe ni mene.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Kaže pozdrav za domaćine, za Vladu Ostojića i Dejana Selimovića, ako može Pejović i So. Slušamo Pejovića, pozdrav za društvo.

SMS Bet Radija. Slušamo Šekija Turkovića, Da su meni 22. A uz ovu pjesmu sretan rođendan Benji, živ zdrav bio još dugo godina, pozdrav za Senči, uživajte.

0: VIP SMS.
1: Veliki pozdrav za Bet Radio, za najljubazniju voditeljicu, a specijalan pozdrav za ženu po kojoj je Ljub Aličić snimio ovu pjesmu, Roki Koki preko bare u potpisu. Pozdrav za Rokija.

Nastavljamo uz Šabana i kralja Boema. Sretan 81. rođendan moje majci u Modričkom lugu, Timi Lolić. Iako sam daleko od tebe, majko, svaki dan si u mojim mislima i u srcu. Želim ti prije svega zdravlje i još mnogo lijepih godina. Još se sjećam slatkih riječi iz djetinjstva. Dođi ovamo, neću ti ništa. Kilometri nas dijele, ali ljubav nikada. Volite tvoj sin, Roki Koki u potpis.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Pozdrav od kolega za najboljeg dizeličara u Gradmontu i veselu ekipu u Sremskoj Mitrovici. Pozdrav za dežurnu ekipu Bet Radija. Veliki pozdrav za Sremsku Mitrovicu.

Sretan put. Sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio. Pozdrav za najjači radio i za kolege Šaban i Sine.

0: VIP SMS.
1: Hajmo muzika!
2: Sretan 81. rođendan mojoj majci u modričkom lugu, Timi Lolić. Iako sam daleko od tebe, majko, svaki dan si u mojim mislima i srcu. Želim ti prije svega zdravlje i još mnogo lijepih godina. A još se sjećam slatki riječi iz djetinjstva. Dođi ovamo, neću ti ništa. Volite tvoj sin Roki Koki u potpis.

0: VIP SMS.
1: Veliki pozdrav za Bet Radio, za najljubazniju voditeljicu, specijalan pozdrav za našu najjaču semberku, Roki Koki u potpis.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Dobro večer Betovci, pozdrav Selma, tebi Velidi, Roki Kokiju, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija od Brčanke, slušamo Brenu.

0: Kucate bet. Napravite razmak. Zatim čestitajte.
1: Happy birthday.
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo.
0: Poručite.
3: Povrećaj pare kad sino kaže.
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091 910 106.
4: SMS Bet Radija.
0: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
5: Idemo dalje. Za iste pare, jel? Za sve one koji su večeras na putu, sretan put i neka vas muzika sa talasa Bet Radija prati do odredišta. Slušamo nervoznog poštara i Krntiju. Pozdrav za crvenu munju koja izdati ne zna. E, sa šta to znači? Ne znamo. Neko će se prepoznati, vjerovatno.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: 1, 2, 3 i...
2: Idemo dalje. Slađa Allegro i cvjetaju lipe. Pozdrav za društvo na Vidori. Ako može od slađe, hvala unaprijed. Pozdrav za društvo.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: A znate gdje su dobri provodi? Pa naravno u diskoteci Galaksis, Srebrenik, svjetskoj, a našoj. Od vola do bola slušamo Sanju Đorđević i nastavljamo naše večernje SMS druženje. Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi i Selma tebi. Hvala, hvala. Pozdrav za Eminu.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Pozdrav sa Konju planine za sve slušalce Bet Radija, kao i za vas u studiju. Od jednog oka plavog, a poseban pozdrav za jednu plavku, ako može, mile boginja ljubavi. Može, naravno, pozdrav za Konju planinu.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: I tako mi slušamo Branku Stanarčić i Hej Jarani. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki Amini, a našem Rokiju hvala od srca na finom komplimentu, a i tvoje su pjesme sve dobre za srce i dušu. Pozdrav i slušaocima od Velide. Veliki pozdrav za Velidu.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Ajnur Serbezovski, daleko si, poruka je stigla samo sa muzičkom željom.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Djevojka kraj Rijeke jeste Milivoje Đurišić. A pjeva još neku ovu pjesmu. Još neko pjeva, ali ne mogu da se sjetim tačno ko. Pozdrav dragoj Selmi Brčanke, Mini Rock i Kokiju, hvala na finim pohvalama za pjesme, pozdrav i za slušatelje od Velide. Veliki pozdrav našoj Veliti.

Serenički prsten, slušamo Asima Brkana. Pozdrav našoj ljepotici Selmi Brčanke, mini slušateljima od Velide. Pozdrave šaljemo za Janju.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Nekih 18 minuta nas dijele do kraja druženja. Slušamo Enesa Begovića i ponovo pozdrav dragoj Selmi Brčanke Mini i slušateljima od Velide. Velida je poželjela Enesa. Veliki pozdrav za Velidu.

0: Bet Radio SMS. Kada pitaš
1: kubu gdje stanuje. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki, Emini i slušateljima Odve Lide. Nakon Amele se odjavljujem.

Onu će otkucala, što znači da je vrijeme da se rastajemo, da odjavimo ovu treću smjenu. Ali ću prije nego što se odjavim da pročitam ove poruke koje nisu prošle do ponoći. Zorica, nijedna tuga nije ista, pozdrav dragoj Selmi, Mini Brčanki i slušateljima od Velide. A zatim Šerif i Prah, lijepu, laku i ugodnu noć dragoj Selmi, kolegi Toncu, Brčanki, Mini i dragim slušateljima, od srca vam želi Velida. Hvala draga Velida za predivno druženje, želimo ti laku noć i mirne snove. Pozdrav od Rifata, Armina i Almira sa Save kod Odžaka za Bet Radio, ako može, Otrov mi dajete, Halid Bešlić, može, i ova pjesma je na listi. Eto, stigo smo do kraja druženja, hvala vam što ste i večeras uljepšali ovo veče sa muzikom. Želimo vam mirnu noć, lijepe snove. Naravno, druženje ćemo zakazati za jutarnji program za 7 sati, pa tada lijep pozdrav i još jednom laku noć.